0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Antonio Agujetas Hijo cantando por Fandangos con la guitarra de Antonio Soto en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2012.

0: flamencoradio.com.
1: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはflamencoradio@rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
2: Festival Flamenco de Puerto Llano en Ciudad Real. Fernando Terremoto interpreta Sigirillas, acompañado al toque por Manuel Valencia.